מלחיץ כבר לא כאילו הבון ערכה חודות לפחד סק אני קמצ'ז בנה בצורי לי כולה בוקס בנה לבו סבנה בנה לבו ממן כצורף מה בנה במסע צבים בילו דיקה כמה עוד זה בעירה